0: todo mi tole, mi tout kwen nou mi, potou kwen nou mi kaka, FM 104.3, kodon weketen, tok baton, sekbe lo sin emide, mi tout kwen nou mi me do kwa kouto ton, kodon do tou mi le hi, mi me do bene to me file yo mi wong mi an, mi tout kwen ton nou mi, se basa nya wede ho, ewe yi me do mwa chie, mi me be kule, potou kwen nou kodo kwen mi tou yon do sara do kodo kwen me le hi, kodon kan kwa mi kou sekbe te kon, Bukana to kuwa nou ma wacha nono. E yifon mi san santi. Pa fwa mi tongo ko. Wa mi ko sekple de kon lo fi diyon mi na toko ni tantan. Bukana ze kezi yo mi yon talo tome. Bukana do ti towe bi ya si ton wede. Bunchuro ton ni yi wa. Deni le wero kwe dwe kbe. Mi do kwe kono deni le bi. Me ka ji ekbe be man ya wilo si nyi ale yo. Mi do kwe kwe tonu. Lopo lopo mi ton le bi we. Me we wero kwa osa. Ba yi jono nou mi san santi.
1: Ena chenu mina mi dogbe nu toro mi tole kakaro mi ma fon kanji aji mi dogbe nu dokoro po mi biseton bro mi lebo sebo do sansan tin ton kon
0: mi lebo sebo te kon e tantan me o chono mi to san chono mi ame e chono nu me e me nu konton e na wa kanji o flavo alo me nu konton e wa to me bo chono ona kon kodon we keten tok paton e we chono na On a raison que we go do son mère et ne mina no mo no vi mi tan fofo mi tan merci mi tan do in yere le bu mo yoku le bu no merci che ene merci mi do do nu mi
2: o mi fon bia
0: ne mi fon kon mi
2: mi fon kanji
0: e yiwa
2: ero yiwa
0: e yiwa
2: ah e ma yiwa o fite O kepa nan go simbo yo khoba nan ha mesi.
0: Ah, e iwe. Wa nou boe.
2: E lo iwe do.
0: A jama chiyo nou e.
2: Fie mi go simbo mi nan pon.
0: Non boe.
2: Lo mi wa do balon kwa ha mesi ebe. Balon tewe. E yin balon gouto ton de e khodo. To ton mesi o ekip men.
0: E ne.
2: E yin mi dewe. Kaka je so. E nan di do
0: e
2: kaka.
0: E o nou ka mi ton e mwana ton nou mwoe.
2: E. Bo, kepa mi ton le yo e kak le nou tan.
0: E pa yo kwa
2: Pati nou konton. Yo ko balon tite ngbe.
0: Achama chiyo nou e.
2: Pati
0: ou
2: e go e. O fatig wade do. E biya vyon me oblo 23 e. Mi ka ou ko balon o do Bukina.
0: Bo ko de
2: da
0: bi jan.
2: Don mi nan modo.
0: E ka ten konwen.
2: Don nou kon ye mi de la.
0: E. E nou kon mi ton so pou kon we.
2: E de o mi nan modo. O nou e me. De dewe gino bi. De e ze ledo te do polo po boye do. E o klas sportif. Boye do klas sportif bo. Azome diyon, vi miton le yo vendredi le diyon. Men nan kou balon alo ton yi kowe. Afo ton yi kowe. Men nan do, o, kanlon we yo, do kanlon we. Nou teme teme lebe se do te yo, minan mwado yo do nou kon yiwe. Maman, mek mwen romen gando nou ene.
0: Yeee!
2: E do but do e, do kame
0: kome. Ma ou kwache.
2: O, ondi do, kwe ten we di yo, mede nan li do.
0: Li!
2: O ene, e kwe diyon.
0: E o, ado kwe ten we di yo, kwe ado mi chile de. Mek mwen miton le so, do nyon nou an kudo nan blo nou
2: e
0: sou.
2: E do kwen jape, bodo. Vito vino de kuno igbe boye na do eh vito nyon bi o balon ko e balon e ko aya do sa
0: eh
2: ne e ko balon
0: eh
2: ne ndi do egbe tin o mi na modo vi nwe vi sunu vi blo o vi nyon vi non blo vi nyon no president tin yo nyon no vice president tin yo nyon no ministre tin yo bo in député bo in le in maire bo in préfet donc mi na tun do vi mi ton le yo
0: e wa ye no aka bi yen re do mi chire nu e ba ka na gbe do mi chire nyon nu fi le ni wa Azo yon son nou wak, kanto nou wak, so te ka wak beja akbe ton me do, balon do koun ton me. Me do na ko balon tadan.
2: E re deni anwa, to asa bo dan.
0: Bo ya, ta sou bo jivi.
2: E, bo bo.
0: E gara chenu e, sej bo, mina fok, bo yon pre foto, o, balon koun ton mi to yon ke pale yo. Mina to bo yon nou ye do, ajama chiyo nou ye. Ajama chiyo nou ye ta, ondo, fi yon ton nou kon, mi to yon ekbe te yo. A, gbe yon me, gbe bi yon ta, Mo eta eta kamera gba lo pare bi be ya
2: mi
0: je mi no me
2: mi te jogbe odo bo pon start do ya gbe to 80000
0: 85000
2: aha anye tele de
0: ene 85000 wa
2: ene o start do
0: eh
2: ene
0: he bon mi bon fido mi wa yi e yerugo

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mechele bise sef de pepe de mi de buru todo mi sin ko don we keten to patan 104.3 fm de mi de gbogba nu mi don do mi do mi ni kudo azan pe ton ma o gberu to de cho mi kaka je igbedi bo mi wa do mi de sin bise e ina fun te gbe buru ti cho mi podi de meche do ponu dogbon ye ti shakr anyo mi na nyo wi akadamio na dawi edo wenu mono dindo nukiko wenu deka no dindo nukiko gbede ya miko wa afache kuru hosafi edo madondo melebi papa miton eska erwe ya elavanyone o mama miton bon beneleg papa miton feedback kukora alaji wasi wiki jagada du Canada ton o atinde kwa aminu we ya mama miton mariamu we ya masha la ulu topa mama mi ton do itawe ya mi don do ye do dagbe lati na do poropo mi ton afale bi we do ma don do oku ahmed latifu po viton le po o imam adogrita mede me koyin mami le me koyin afale me koyin o asalatu gbedo poropo le bi e we do ma don do do dagbe lati na do poropo me bi sese ton egbe o nu mi wa lo na be bo mi ro didonu mi do de mi no tepon bunu si wa si gbon bunu yi gbon mi kekere mi ze wodo wa gbeza mi ton sin o na.

abome un ngone ne na waba bonai unjocheto ni do hamibo gele wongo ne ngone ne na waba bonai jegba chichi mi do hamibo abonu wo ne ngone ne na waba bonai wongo ime mi do hamibo ya para ku wo ne ngone ne na waba bonai chiku